na ko ni mana na te mene kai me puna na ko ya na usu mana no tarin fale folik te mene kai nta po ake kab mena yai na sina mika puna te peri me na simi i Austeria a na Italia nam dire sa osa me tarono kawa ki pa esa ni kia kai vetiana te sariri and the fale folik de bon ai su an me uwa tanga obi me onua ne pakanta in takapo tapata ne vene ne moya ngaiya na tapu me bu na ire tapeta me na sia yon kuria ai kai yaki de kare me pon chao uwa ne pakanta ai ayo chane ne paranta katano tanda no kawa ke ayo